0: 内崎殿下、申し訳ありません。本官が無能なばかりに、死をもって償います。
1: ああ、安倍将軍、何をしてるんですか。え、
0: 申し訳が立たぬ。死をもって償うしかない。
1: やめてください。聞いてください、革命金者の足取りを見つけたんです。
0: だからなんだ。奴らと幾度も剣を交えたが何もできなかった。
1: ではこれでどうでしょう。どうでしょうか。
0: 私自らやる。

0: 先生、魚介の情報は正しかったようです。
1: 今回こそ共産党のネズミども一網打尽だ。妃殿下の稽古の敵を討つ。
2: 怎么就你们三个啊？薛哲姐呢？
3: 走吧。
0: 動きましょう。
1: ダメだ。慌てるな。どうやら祖北の遊撃隊司令部に向かっているようだ。絶好の機会だ。
0: 絶好の機会？
1: 鶴を手繰るんだ。共産党の根拠地を一気に叩いてくれ。尾行するぞ。感づかれるなよ。
0: はい。

皇陛下からの直令だ。田中一郎配下の名機関は支那に潜伏すること長く、功績著しい。帝国のために玉砕せし、安倍正夫前機関長の職権を今田中一郎に譲渡するものとする。

0: 高校の人数はどのくらい？
1: 大佐殿、目下敵数は不明でありますが、城門4カ所で襲撃を受けており、どうやら今回八郎は全部隊を動員しているようです。
0: すぐ兵力を増加、各城門に検証しろ。横山翔さんにすぐ命令出せ。応援を要請しよう。
1: はっ、大佐殿、師団へ向けての緊急の援軍要請をお願いします。
0: 黙れ。俺が分かってる。
1: はい、横山翔さんへ至急連絡します。

0: 急げ。速度上げろ。
1: 少佐殿、八郎軍は狡猾です。どこかで待ち伏せをし、我々の足止めをしてくるかもしれません。
0: 八郎が城攻めとなれば全軍出動に違いない。こちらの足止めに作人にはまずいないだろう。貴様は余計なことを考えるな。運転しろ。
2: はい。
0: 速度をもっと上げんか。

0: 城門陥落しても執権部に守ればいい。そしたら応援部で到着すると俺たちと八六に全滅しよう。
1: ご安心ください大佐殿、司令部は3つの防衛線を張りました。しばらく八六軍は攻め込んでは来れません。しかし
0: 何はっきり言え。
1: 先ほど入った情報です。横山少佐の部隊は八六の援軍部隊と遭遇し

0: わかりました。
1: タサ殿、シダンカーンの援軍はいつ到着ですか。
2: もう来てくれない。応援後途中で八郎公に襲撃され、迎えに来てくれなかった。損失は非常に大きかった。三島将軍はガンガン怒って、増援は来てくれない。最後まで頑張って守ろうと命令された。
1: 大佐殿、援軍がなくば我々はどうすれば。

0: ご苦労だったな、亀田君。
1: はい、報告。
0: 私の助手たちだ。入れ。
2: 機関長、
0: 紹介しよう。こちらがかの有名な重臣、我々日本帝国の誇り、亀田君だ。
3: 亀田君。
4: 重臣？
5: 平田君、あまり歓迎されてないのかな。
4: 憲兵隊は足りてる。貴様を連れてくるなんて、陸軍も大げさすぎるんじゃないか。
5: 俺にとって呼び方なんてどうでもいいけどね。安倍機関長、よろしければこれで失礼します。明日には疎開に入ります。
0: よろしい。76号に静かな住居を用意させといた。
5: ありがとうございます。
4: 待て、
5: 平田君、何か用かな。
4: 今回の任務は重要だ。虚名ばかりの輩に任せるわけにはいかない。
5: どうやらあまり信頼されてないようだね。
4: そうだ、腕比べをしようじゃないか。俺に勝てなかったらすぐにでも陸軍部に帰ってもらう。
5: 愛機関の傍聴員は皇軍の政治の精鋭だと聞いた。信じていなかったけど、君の勇気は本物みたいだね。
4: バカ野郎、勇気だけを比べようってんじゃないんだ。
5: 貴様、勇気以外何がある。
4: 俺の射撃が貴様に劣るはずがない。
5: いいだろう、試してみよう。
4: よし。

0: なんだと？
1: 戦場では動かない標的などいない。突っ立って撃たれるのを待ったやつがいるか。
0: 言うだけなら誰でもできる。亀田君、どうぞ。
1: お前、新しい的を持って立っていろ。合図したら的をかけてまず右に走るんだ。この後は左に走れ。分かったな。
0: はい。

0: ってこい。どうも。なかなかいい銃だ。
1: 安倍先生の言う通り、上には上がいるってことよ。これで分かったでしょ。
2: 马车，去金斯菲尔路。
3: 主任，有位龟田先生找您。
2: 让他进来吧。
3: 是。

0: 怎么样？
1: 我们来晚了，他已经发现我们了。
0: 他不可能在我们之前下楼。
1: 他从那边走了。
0: 先回去。
2: もしもし、ワンチンニャン、出番だ。
3: はい。いかがいたしましょう。
2: 疎開に新しく来たアメコーのことは知っているな。
3: はい。1910年アメリカカリフォルニア生まれ、スタンフォード大学卒、兵歴経験あり、バーとクラブ通いが好きで、マティーニを好む。南米ハマキを愛飲し、身長約175センチ、趣味は美女と遊ぶこと。
2: よろしい。さすが帝国の精鋭だ。この短期間でこれだけの情報だとは。
3: 恐れ入り。

0: ケイコ、出かけるのか？
1: そう、友達とコーヒーを飲みに。
0: 友達っていうのは、蒼白だな。
1: そう、だったら何？
0: ケイコ、やつはシナ人だぞ。なぜやつと付き合うんだ？
1: 誰が中国人と付き合っちゃいけないって決めたのよ。警告しとくけど、これは私の指示よ。関与しないでよ。
0: 忘れるなよ。俺たちは任務で来ているんだ。
1: いいわよ。安倍先生に電話しなさいよ。私が今子混合してるって。